Hrvatice i Hrvati, slušate nedjeljni Hrvatski radio sat, Cetinjske radio postaje 5EBI FM, dana 11. listopada 2026. godine.

Bitka kod Lepanta bio je pomorski sukob odigran 7. listopada 1571. godine, u kojem je flota Svete Lige, koalicija katoličkih država koju je okupio Papa Pio V, a predvodili su je monarhice Španjolskog carstva i Mletačke republike, nanijela težak poraz floti Osmanskog carstva u Patraškom zaljevu. Osmanske snage plovile su prema zapadu i svoje pomorske baze u Lepantu, kada su susrele flotu Svete Lige. Ona je plovila prema istoku iz Mesine na Siciliji, koristeći Kefaloniju kao polazišnu točku. Lepant predstavlja posljednji veliki sukob u zapadnom svijetu, vođen gotovo isključivo između plovila na vesla, konkretno Galija i Galejaca, koji su bili izravni nasljednici antičkih ratnih trijera. Bitka je u biti bila pješački okošaj na plutajućim platformama. Bila je to najveća pomorska bitka u povijesti zapada još od doba antike, u kojoj je sudjelovalo više od 450 ratnih brodova. Tijekom sljedećih desetljeća sve veća važnost galijuna potisnula je Galiju kao glavni ratni brod toga doba, označivši početak doba jedrenjaka.

0: Pobjeda Svete Lige od velike važnosti za povijest Europe i Osmanskog carstva. Budući da je osmanska flota pritom gotovo potpuno uništena, Osmanlije se brzo obnovile svoju flotu, no gubitak kvalificiranih posada tijekom bitke doveo je do naglog pada njihove pomorske inicijative nakon 1580. godine. Bitka se dugo uspoređivala s bitkom kod Salamine, kako zbog taktičkih sličnosti, tako i zbog njezine ključne važnosti za obranu Europe od imperialne ekspanzije. Također je imala veliko simboličko značenje u razdoblju kada je Europa bila razdirana vlastitim vjerskim ratovima nakon protestantske reformacije. Papa Pio V. ustanovio je blagdan Gospe od pobjede, a španjolski kralj Filip II. Iskoristio pobjedu kako bi očvrstio svoj položaj katoličkog kralja i branitelja kršćanstva od muslimanskih prodora.
1: Povjesničar Paul Davids piše: bitka kod Lepanta bila je više moralna nego vojna pobjeda. Osmanski su Turci desetljećima sijali strah diljem Europe, a pobjede Sulejmana Veličanstvenog izazvale su ozbiljnu zabrinutost u kršćanskoj Europi. Poraz kod Lepanta dodatno je ukazao da brzo slabljenje osmanske moći za vladavine Selima II, a kršćani su pozdravili taj neuspjeh Osmanlija. Ta je bitka znatno narušila auru osmanske moći i ohrabrila kršćansku Europu. Ovdje treba svakako spomenuti da je i Hrvatska bila iznimno važno uključena u bitku kod Lepanta. Iako se u povijesnim knjigama o Velika pomorska bitka iz 1571. godine najčešće spominje kao sukob velikih sila poput Mletačke republike, Španjolske i Osmanskog carstva, procjenjuje se da je čak svaki peti sudionik u kršćanskoj strani bio Hrvat. Oko 10.000 ljudi s istočne obale Jadrana sudjelovalo je u sukobu kao mornari, vojnici i veslači ili galioti u sklopu flote Svete Lige.

U vremenima kad se u Hrvatskoj sve češće jede uvozna hrana upitne kvalitete, a slavonska sela proživljavaju teške dane, iz starih Mikanovaca stiže optimistička priča. Unatoč afričkoj svinjskoj kugi, na 13. nacionalnoj šunkijadi okupilo se više proizvođača nego lani. Lokalni uzgajivači poslali su jasnu poruku. Prava domaća proizvodnja ne smije izumrijeti. Zbog afričke svinjske kuge uvedena su nova pravila. Sudjelovati su mogli samo registrirani obrti. Konkurencija je bila jaka, a jedan od nagrađenih natjecitelja otkrio je tajnu vrhunske šunke. Prvo treba odabrati dobru sirovinu i uzgajati svinju na tradicionalan način. Nakon toga, od samog procesa proizvodnje, šunke, dimljenja, soljenja, treba je obilaziti, gledati, objašnjava Anton Galić iz Piškorovaca. A potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić uručio je u ponedjeljak u Starim Mikanovcima ugovor za projekt izgradnje slavonske kuće Šunke, koja će se graditi u tom selu nedaleko Vinkovaca.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Što napraviti s bunkerom kad ne dođe kraj svijeta? Hladnoratovska logika obrane budućnost nije uzimala zdravo za gotovo. Za svaki je slučaj pokušala osigurati armiranim betonom. Pod planinama su se gradila zapovjedništva, u stijene ukopavala skloništva. Na vrhovima postavljali radari, a između njih provlačili kilometri komunikacijskih veza. Debeli zidovi trebali su izdržati nuklearni udar, filtri zadržati radioaktivne čestice, generatori nadomjestiti nedostatak struje, a zalihe hrane omogućiti da se ni kraj svijeta ne dočeka gladan. Gotovo sve bilo je predviđeno, osim, srećom, scenarija u kojem ništa od toga neće zatrebati. Tako su objekti projektirani za najgore moguće okolnosti završili pred problemom običnog svijeta. Što raditi ostatak života? Za vojnu doktrinu prilično nezgodan ishod. Za dokumentarnu seriju Ispod radara.

U hladovini Ernestinovačkog parka brojni kipari od slavonskog rasta rukama stvaraju umjetnička djela. Počela je tradicionalna kiparska kolonija koja već 53 godine okuplja domaće i strane autore. Zvukovi motornih pila, djetela i bata i ove su godine zavladali Ernestinovačkim parkom skulptura. Ovogodišnja 53. Ernestinovačka kiparska kolonija okupila je 14 kipara, 3 slikarice i 2 slamarice. Ove godine je tema čudesna šuma. 2 kipara su iz Mađarske, 1 iz Slovenije i drugi domaći kipari, a tu je i mlada kiparica koja je počela raditi u Ernestinovu. O tradicije kolonije svjedoči i sve brojniji park skulptura, kojima će se do 8. kolovoza, do kada kolonija traje, pridružiti i ovogodišnje, obogaćujući umjetničku galeriju pod vedrim nebom u Ernestinovu.

0: Slušate Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Sada poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu, 17. listopada, na kojoj će nastupiti i Klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel 04-24-440-652. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održit će se u velikoj dvorani doma nedjelja 1. studenoga u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatska žena Katarina Zrinski. I čuli ste već do sada da je naš Hrvatski radio Sad dobio dozvolu za još jedan sat programa i mi smo ga imali do sada svake srijede u jedan sat. Došlo je do male promjene i od ovog tjedna možete nas slušati svakog ponedjeljka u jedan sat poslije podne. Program je namijenjen onima koji više vole muziku, pa vas pozivamo da nam se pridružite, a možete nas i nazvati i izabrati koje pjesme želite slušati u toj emisiji. Ali kako su te emisije snimljene unaprijed, nazovite nas za vrijeme našeg programa danas u nedjelju i četvrtkom. I sportske obavijesti. Jučer je odigrano finale Australskog kupa u nogometu. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. Nakon izvođenja 11-teraca, SEAT Melbourne Hellas pobjedio je Melbourne Victory i time se upisao u povijest australskog nogometa. Hellas je prvi NPL klub koji je osvojio Australski kup. I u Hrvatskoj prvoj ligi odigrala se utakmica između Gorice i Rudeša. Rudeš je izgubio 2-1, Gorica je izgubila 2-1, a u isto vrijeme odigrao se najveći hrvatski derbi. Hajduk je u Splitu pobijedio Dinamo sa 2-1. Trenutno vodi Hajduk sa 19 bodova, drugi je Dinamo sa 16, dok je Osijek treći sa 16 bodova. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Ovaj petak, 9. listopada, preminuo je Goran Baré. U 61. godini života bio je hrvatski glazbenik poznat kao osnivač i glavni vokal vinkovačkog rock sastava Majke. Tijekom mladosti aktivno se bavio nogometom u rodnom gradu Vinkovcima. Prve bendove počinje okupljati već s 12 godina s prijateljima iz razreda, nastupajući u školi, a s 15 godina osniva duo Debili i zabilježava svoj prvi veći nastup pred oko 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. U to vrijeme već dolazi u doticaj s teškim drogama koje snažno obilježavaju njegove iduće godine života. Krajem 1984. godine Baré osniva grupu Majke s kojima ima sve češće nastupe i vrlo dobre kritike. Godine 2000. započinje snimanje svog prvog samostalnog albuma Izgubljeni i nađeni i nagrađen je Porinom za rock album godine 2001. godine. Poslušajmo sad Gorana i Majke u pjesmi Teške boje.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a sportsku rubriku priprema Josip. Kroz današnji program vodili su vas Vlasta i Josip. Slušajte našu novu zabavnu emisiju ponedjeljkom u 1, sutra u 1 sat poslije podne. Zatim naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sad u nedjelju u 12 sati u podne. Želimo vam lijepo nedjeljno poslije podne.